0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Jabba dabba du, god morgen til deg som hører på Heng oss I P3-morgen. Jeg Arin, og med meg så jeg.
2: Hva du sier for
1: noe? Med meg så har jeg.
2: Henning.
1: Henning Bang, hva skjer? God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvordan har vi det I dag?
2: Jeg har en god torsdag, jeg har fireårsdag med fruen.
1: Fireårsdag?
2: Ja, vi har vært sammen I, ja, hun har blitt fire år.
1: Gratulerer.
2: Vi har vært sammen I fire år. Så jeg gleder meg ordentlig, vi skal ut og spise, vi skal på kino, det blir trivelig.
1: Husker jeg feil, så var dere og spiste en dyr sushi-middag I fjor, gjorde
2: vi ikke det? Vi var da, det hadde hun ikke lyst på I år.
1: Nei, det, oi, hva var grunnen til det?
2: Hun var ganske klar beskjed, hun var, nei, det synes jeg ikke, jeg synes heller vi skal fære å spise pizza. Så vi skal spise pizza.
1: Og kino.
2: Og kino, vi skal spise kino nå.
1: Hva skal dere se på, hva skal vi spise på kinoen?
2: Vi skal spise på kinoen, og da blir det sikkert noe popcorn eller sånt, type. Vi skal se skrekkfilm, så får jeg muligheten til å holde litt rundt og være sånn, herregud, jeg ikke redd engang.
1: Skrekkfilm igjen, Henning? Vi så på skrekkfilm på mandag.
2: Vi skal se en til skrekkfilm.
1: Er det samme filmen?
2: Nei, ikke samme filmen.
1: Nei, ok. Det så mye skrekkfilmer som går ut om dagen?
2: Det de som har peiling sier at det en renessanse for skrekkfilmer nå om dagen.
1: Å, uffa meg, det jo et mareritt for meg.
2: Det et mareritt for de som ikke liker det, men for de som synes det ordentlig med skrekkfilm, så da faen med tidenes tid.
1: Happy, happy, fordi jeg gleder... Åh, hva har jeg gledt meg til I dag, Henning?
2: Nei, fortell meg.
1: Jeg gleder meg til å se kjæresten min igjen. Jeg har ikke sett kjæresten min på 2 dager.
2: På 2 dager, nei, det klart, det blir tøft da. Men vet du hva, jeg unna det, den lille gleden her.
1: Jo, takk for det. Men nok om oss, det jo ikke oss det skal handle om. Det handler om deg som hører på. Det en torsdag. I Oslo det ganske fint vær. Jeg gleder meg over det, men hva det du som hører på og gleder deg til I dag?
2: Ja, ta så del med oss, se oss en melding I appen NRK Radio, og så kan vi glede oss sammen om enten de små eller store gledene.
1: Ja, så leser vi de opp sammen, vet du. Veldig straks, aller først, så får du Ramon med varm her på P3-morgen.
3: Vi pratet litt tidligere, liksom værre. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noe krise.

0: nei, nå går jeg tilbake og ser annen gang av Portugal-Kongo, så spiser jeg en lunsj, og så legger jeg meg inne på kinorommet på sofaen og ser England-Kroatia. Satser jeg på at flyet med Anniken litt forsinket, så jeg kan se hele den. Og så skal jeg være en resten av kvelden.
1: Ja, hva skal Ståle Solbakken gjøre resten av kvelden, Henning?
2: Ja, satser på at flyet med Anniken forsinket, så jeg kan se hele den, og så skal jeg lage TikToks med Haaland resten av kvelden.
1: Den fin.
2: Ja, den fin. Satser på at flyet med Anniken forsinket, så jeg kan se hele den, og så skal jeg drikke en kassepils alene resten av kvelden.
1: Ja, Knut, han i innboksen, han kanskje litt enig her. Han spør om Ståle kanskje skal være balledrita resten av kvelden.
2: Balledrita resten av kvelden,
1: det klart. Nei, det ikke det heller.
2: Ok, kan det være at han skal se hele den, og så skal han ha runkekunk med landslagsskuttet resten av kvelden?
1: Det helt riktig.
2: Det helt riktig?
1: Nei, det ikke det. Det ikke det.
2: Er det noe så enkelt som å chille maks, eller... Jeg vil jo anta at typ Anniken er dama hans eller noe sånt, så ja. Kanskje han skal henge med henne?
1: Ja, kanskje det.
0: Og så skal jeg være en god ektemann resten av kvelden.
2: Ja, ah, han skal være en god ektemann resten av kvelden.
1: Ja, ikke han søt.
2: Ja, ah, det er koselig da.
1: Ja.
2: Det er jo også gøy at han faktisk, skulle si, at hun kommer flygende over.
1: Ja, ikke det er koselig?
2: Han. Det er veldig koselig, jeg bare håper ikke hun distraherer Ståle. Han har viktige ting å tenke på.
1: Ja, det, ja, men han må tenke på kona
2: også. Man må tenke på kona også, for all del. Men han har også viktigere ting å tenke på.
1: Viktige? Viktige?
2: Ja.
1: Du må ikke, Hemming. Ja, men
2: hvis
1: forsiktig.
2: Du spør det norske folk. Ok, jeg bare sier det, Ståle, ikke mist fokus her. Ikke bli pusmetist.
1: Henning sine siste ord. Ikke bli pusmetist.

0: Her om dagen så ble det pitchet I vendingen min at vi skulle lage en kopp kakao.
1: Ok, ja. Ja, litt rart tidspunkt, det jo litt, juni.
0: Absolutt.
1: Det på en måte ikke den drikken jeg forbinder med sommerferien, men la gå.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenkte, eller jeg tenkte ikke la gå, jeg tenkte, hva? Fordi, for det første, ja, ikke sant? Hell no. Fordi jeg skjønner liksom ikke helt greia med varme drikker. Jeg skjønner ikke greia med varm kaffe. Jeg skjønner ikke greia med varm kakao. Jeg skjønner ikke helt greia med varm te, med mindre du lei deg eller syk. Og jeg skjønner ikke greia med for eksempel gløgg at den skal være varm. For meg så liksom alt skal være... Hvis du skal drikke, skal uansett hva være kaldt. Du ikke tørst og tenker, du, nå skal jeg ta meg en glovarm kopp. Med te.
1: Nei, det kan jeg være med på.
0: Akkurat men mindre du fra Midtøsten.
1: Men, ja, for der holder de på med det.
0: Der det.
1: Okay. Men der, jeg skulle si, der jo alt varmt, så der må ikke du bare akseptere det. Nei, jeg skjønner hva du mener. For kaffe, for eksempel, jo ikke en tørstedrikk.
0: Nei, men hva det da?
1: Det jo for å få koffein.
0: Ja, men hva meningen med drikke hvis du ikke skal slukke tørsten din?
1: Arin, og drikk... Arin. For å si det sånn.
0: Du kan ha en varm øl.
1: Nei, det vil jeg ikke, men jeg drikk... Når jeg drikker øl, så drikker jeg ikke for å slukke tørsten min. Det ikke da jeg holder på med da. Jeg har andre ting I planene her. Ja. Men ta kaffe da. For meg så en kopp kaffe, det på en måte en slags varm klem om morgenen. Det noe deilig med den. Når jeg drikker en kopp kaffe, nå har jeg fått med I meg nesten den første koppen nå. Ja. Jeg kjenner meg umiddelbart bedre.
0: Ja, ikke sant? Men det jo jeg også med en iskald energidrikke.
1: Ja, jo, men det noe annet med. Der en iskald energidrikke kan være litt digg, fordi den slår det på en måte I trynet og sier, nå må du stå opp. Så det akkurat som kaffen mammaen som kommer til sengekanten og stryker det på kinnet og sier sånn, nå må du stå opp, venn.
0: Ja, du maler et fint bilde, ja, men jeg kjøper det ikke.
1: Du kjøper
0: For jeg husker til og med da vi skulle på sånn der, sånn klasser, og da det akedag og skidag, og så sånn, og så får dere lov til å ha med dere kakao.
1: Ja, og det jo digg, I den kalde bakken du setter der og fryser, og sånn, får du en varm kopp kakao.
0: Nei, sånn, nei, vet du hva, jeg tar heller sjokolademelk fra skolekjøleskapet, ja, altså, ja takk. Fuck varm kakao, det gir meg... Ingenting!
1: Seriøst, det jo det diggeste I verden å sitte på en kald dag med liksom varm. Ta sånn solbærtoddy for eksempel, sitte og slurpe I det da.
0: Ja, men da kan du gjerne ta sånn husholdningssaft, ikke sant? En kald husholdningssaft.
1: Nei, her jeg faktisk bare ikke enig.
0: Nei, vet du hva, jeg forstår meg rett og slett ikke på varm drikk. Og jeg vet at det en upopulær mening, men jeg sikker på at jeg har noen oppegående mennesker som på mitt lag der ute. Så hvis du en oppegående person og enig at varme drikker, det ikke noe mening med varme drikker, kan ikke du høre fra deg I appen NRK Radio?
1: Ja. Og hvis du mener at Arin helt på bærtur, så må du også sende oss en melding I appen NRK Radio.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,
0: ok.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Er vi på?
2: Ja,
3: vi er på.
1: Sorry, jeg glemte å skru på mikrofonene. Det var Karpe med Karpe for Life her i Petrimorgen, hvor jeg som ikke uvanligvis kommer med en mening.
3: Ja, du har påstått at du forstår ikke varm drikke som konsept. Du vil ikke ha det, du liker det ikke.
1: Nei, jeg skjønner ikke greia. Jeg tror egentlig ikke på at folk liker varm drikke, fordi det, utenom at når du er, jeg føler liksom det eneste gangen det er valid å drikke varm drikke er når du er lei deg, og da er det kun en varm kopp te.
3: Men hvis du er kald da?
1: Hvis du er kald, så må du, det har ikke noe å si.
3: Det har ikke noe å si.
1: Da er det bedre med kaldrikke, uansett.
3: Werner har hengt seg litt opp i dag. Han skriver, Arin sier det er så kaldt og at hun fryser hele tiden. Også Arin drikker bare iskaldrikke. Så det er klart, litt paradoksalt. Mens du satt og holdt på med den første ranten din, så fikk vi inn første melding før vi hadde bedt om det. Det var Mats, han valgte å holde fatse i korthet. Arin er psykopat. Og anonym, Arin, anonym slengse på den. Hun er helt på bærtur, som så ofte. Kan ikke,
1: okay. Er det ingen på laget mitt her?
3: Nei, det er faktisk ikke da.
1: Nei, ikke sant.
3: Men kan ikke du prøve å... Det skal komme noen gode argumenter, annet enn sånn, jeg forstår det ikke. Hva er det som er fy med varm drikke?
1: Okay, det som er med varm drikke er, når du først skal ha noe å drikke, så vil du jo for det første, først og fremst, slukke tørsten din, ikke sant? Ja, men, varm drikke gjør ikke det.
3: Ja, men akkurat med... Ta kaffe da, for eksempel. Du drikker ikke da nødvendigvis for å slukke tørsten.
1: Nei, men likevel, når du drikker kaffe, så er den varm, og så... blir du fortsatt mer tørst. Du blir mer tørst av å drikke kaffe. Så da kan du ikke bare ha en kaffe der, du må også ha et glass vann ved siden av.
3: Du har jo det, Henning. Jeg har alltid vann og kaffe.
1: Ikke sant? Så det er liksom, det gir ikke mening. Etter at jeg har drukket en kopp med te, så må jeg alltid gå og drikke vann.
3: Ja, men da kommer jeg an på, fordi jeg prøver...
1: Kaldt vann.
3: Ja, jeg prøver å si at det her er jo ikke tørste drikka.
1: Nei, jeg vet ikke, men hva er meningen med å drikke da, hvis den ikke slukker tørsten din?
3: Er det jo at det enten er digg, eller at du vil ha en rus av noe slag?
1: Ja, men det er akkurat det det ikke er. Du er jo ikke digg, du blir jo bare tørst av å drikke varm drikke.
3: Ja, men enten så vil... Ja, men hør nå.
1: Bertine er med oss!
3: Ja.
1: Jeg er på Arin sitt lag. Kald drikke er det eneste og beste.
3: Ja, jeg hører du si det. Jeg ser også at Kerlef slenger seg på. Jeg er kjempeenig, Arin.

0: Klokka, den ett over sju, og vi Petre Morgen. Du henger med meg, Arin.
1: Og med Henning, og vi skal straks til dagens allsang.

0: sending.
1: Og her vi tilbake.
2: Det vi. Og Arin, jeg har med nyheter. From the United States of America.
1: Ja, gud.
2: Fordi statsminister Jonas Gahr Støre jo i USA. Jeg vet ikke om du har fått med det da.
1: Stemmer.
2: Han har bokstavlig talt dodget en kule. Han ble evakuert av Secret Service.
1: Nei, det tror jeg ikke på.
2: Det sant, for en liten tid tilbake.
1: Men en farlig kule?
2: Nei. Jeg prøvde å tøffe meg litt. Det var ikke noe farlig. Men han har gjort noe på tribuna nå, som jeg lurer på om er Sigma-move, eller om det et beta-move.
1: Du, det gleder jeg meg til å høre om, Henning. Vi skal til Dagens Allsang, og vi har med Frida, som jobber med søsteren sin, tror jeg. Dere har siste jobbdag, før lang eller før ferie. Frida, er du der?
3: Ja, god morgen.
1: Ja, god morgen.
3: Her er før langhelg.
1: Før langhelg, ja. Jobber dere sammen, eller?
3: Ja, vi er murere.
2: Oi, gøy! Ja.
1: Og jeg har alltid, ok, det her er kanskje teit å si, men jeg har alltid drømt om å mure noe. Er det så at dere har en spesiell teknikk her?
3: Ja, det er jo teknikk selvfølgelig.
1: Ja, kan ikke gi meg et tips her? Hvordan blir en god murer?
3: Du må i hvert fall ha riktig utstyr, da.
1: Ja.
2: Viktig å ha utstyret på plass.
3: Og så burde du være litt sterk i armen, fordi det blir mye trekking og sånn, da.
1: Ja, ikke sant.
2: Det høres ut som en god start. Jeg skal gjøre alt jeg kan, Frida, for at Arin blir en fantastisk murer. Men du har jo også ønsket en låt. Hvilken er det du har med til oss i dag?
3: Den låta av Erik og Chris.
1: Hvilken låt?
3: Den låta!
1: Hvilken låt? Ja, det er den låta av Erik og Chris. Og fy fader, det er en allsang. Tusen takk, Frida. Ha en fin langhelg.
3: Tusen takk.
4: Vi er mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
5: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
6: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
7: Tullinger, ass. De er mer.
8: Og så tror du de er så jævlig verdt.

0: Somber og Homewrecker fikk du her i P3-morgen, hvor vi skal en tur hjem til deg, Henning.
1: Vi skal da. Jeg og samboeren er dypt uenige om en ganske enkel ting. Fordi, se for det følgende. Du er på vei ut døra. Man er liksom, ja, du er på tur ut. Dere har begge to kledd på dere. Du har tatt på deg skoen, på med en jakke og sånn. Og så kommer du på at du har glemt mobilen i stua.
0: Ja.
1: Hva gjør du da?
0: Nei, da og vi er i gangen og har klidt på oss alt.
1: Man står i gangen, fullt påkledd.
0: Da tror jeg tar av meg skoene, løper inn og henter mobilen, og så tar jeg på meg skoene og går ut igjen.
1: Jeg mener på at dette er riktig svar. Dette mener ikke samboeren min. Ikke for å kaste henne under bussen, men jeg tar og slenger henne på den togskinna, skulle jeg si. Fordi, jeg mener på at hvis du skal lenger enn typ fucking to skritt inn, egentlig kanskje bare ett skritt inn, så må du ta av deg skoene.
0: Ja.
1: Og jeg ser at folk driver og faktisk lister seg inn med sko, som om det skal gjøre en forskjell. Det er fortsatt de skittne skoene dine du har på det. Det nøtter ikke at du skubidulister der over gulvet. Det blir fortsatt skitten.
0: Ja.
1: Hjemme hos meg så har vi en del tepper på gulvet også.
0: Ja, det har dere.
1: Ja. Og det er klart, da, hvis du trør på teppet med en skitten sko, så blir det et skitten teppe. 1 pluss 1 er faktisk 2.
0: Ja, ok, så du er liksom den som er litt streng med fruen her.
1: Ja, det vil si, jeg har kanskje ikke tort å vært så veldig streng med henne. Jeg har kanskje sagt at du skal ikke ta skoen før du går inn, og så bare, ja, men det er jo bare sånn kjapt. Så det er en litt sånn hengende diskusjon over oss da.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om det er så fisefin på det her, eller om det er hun som må ta seg skoen. Så det jeg egentlig lurer på er, hvor mange skritt har du lov til å ta før du burde ta deg skoen? Skjønner
0: du
1: hva jeg mener?
0: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener, fordi jeg er jo egentlig enig med deg, men jeg tror jeg er mer lik samboeren din.
1: Ja.
0: Fordi jeg bor under et strengt renhetsregime hos min mor. Hun har støv på hjernen. Og for henne så er det uaktuelt å gå utenfor gangen.
1: Mm. Med sko da.
0: Med sko. Uaktuelt. Ja. Ikke engang ett skritt.
1: Nei.
0: Men mamma er ikke her, det er kun som bestemmer. Det er du som hører på.
1: Ja, og jeg vil utfordre det som hører på. Prøv å tenke på hvor mange skritt synes du det er innenfor å gå med sko inn i ditt hjem. Altså, videre ut fra gangen. Og hvis du synes det blir vanskelig, ja, ta stilling til det, for faen.
0: Ja, hvis du synes det blir vanskelig, så har du et par låter å tenke gjennom på. Her har du Marshmallow og Khalid med Silence.

0: Og det var Madison Beery med Bittersweet her i Petremorgen.
1: Det stemmer det.
0: Hei og god morgen til Drømmelaget.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har vi det bra?
2: Veldig.
0: Har jeg det bra, Arin? Ja da, jeg stresser litt bare.
1: Det går bra, det går bra. Anna og Karsten, vi har snakket om det med å gå inn med sko. Ja. I hjemme. Du vet når du liksom på vei ut døra, kle på det, og så tar du på det skoen, og så har du glemt en ting. Mm. Hvor mange skritt er det innenfor å gå
3: med skoene? Hvis du hinker, så er det greit. Det er det jeg gjør. Jeg liksom lener meg godt inn, og så bare tar det på en fot lett.
0: Er ikke det litt sånn, du prøver å gjøre det beste, men så blir det bare verre?
1: Ja, for vi har snakket om det, at folk driver lista og sånn. Jeg tror ikke det funker.
0: Du må gå som en skurk.
3: Men jeg føler, du må liksom respektere hjemmet litt.
1: Ja, du skal da.
3: Og så samtidig å ta av skoene er jo et herk.
1: Karsten! Det er ikke et herk å ta av skoene. Du en voksen mann, du knytter skoene på 2 sekunder.
3: Jeg knytter ikke skoene engang. De knyttet jeg for 6 måneder siden, og så knyttet de siden.
2: Jeg bruker bare sånne tåspissko som man danser ballett med, sånn at de er jo flate når du går, så kan du gå på tærne da, når du skal inn.
1: Skubidu.
2: Så det kan dere se for dere, alle sammen.
0: Tåspissko?
2: Det er sånne heftige ballettsko.
0: Ja, ja, ja.
2: Som man danser ballett med.
0: Du bruker sånne?
2: Ja, jeg går med de.
0: Jeg skjønte ingenting. Nei, du pleier å gå med flip-flops, Anne.
1: Det er en

0: Karsten.
1: Och här fick du nettopp musik av Sigrid Two Years, en låt som har lite den følelsen på slutet av att tiden renner ut.
2: Ja, och det gör han ju här. Vi har nu 52,5 minuter igen för vi är färdig med sändningen och då prövar vi att uppfylla drömmen till Martina.
3: Jag och mannen min, vi träffade varandra för 15 år sedan på HV i 2011. Så min dröm är att någon här ute i P3-universet har ett festivalarmbånd, ett festivalkart, någon merch från HV 2011 som det är möjligt att driva, som jag kan överraska han med.
1: Ja, I den anledning så spør vi jo deg som hører på, kan du hjelpe til på et eller annet vis? Da må du sende oss en melding I appen NRK Radio, altså til Drømmelaget. Det har blant annet Annie gjort.
2: Ja, det har hun, og hun skriver da, kan vi få tak I noen av artistene? Honningbarna, Kaisers, altså den plakaten. Jeg får FOMO så nå når jeg leser hvem som var der. Altså Jimmy Eat World, Linkin Park, All Time Low. Det finnes verre steder å finne mannen sin ass. Men hvorfor finner jeg ikke Lars Vaular på plakaten?
1: Det et fryktelig godt spørsmål som jeg også stilte meg. Det var jo gjennom det at ikke de digget helt en av de nye låtene til Lars Vaular, at Martine og mannen bonda, og så kyssa de rett etterpå. Ja. Han spilte på P3-scenen som en oppvarming til selve festivalen, slik jeg har skjønt det. Jeg har gjort en enorm research for å komme fram til dette, og det finnes altså en P3-artikkel datert slutten av juni 2011 med bilder og alt, så det ganske så bekreftet at han spilte der da. Det har vi, den god. Men å få tak I noen artister, jeg tenker jo, sånn som for eksempel Honningbarna da, det må ha vært en av de første gang de spilte en så stor festival. Og kanskje de har tatt vare med å prate med Edvard før. Da var han jo litt streng, men, ja. Men kanskje han, og streng bra. Noen ganger streng veldig bra, det det som får oss på riktig kjøl her i drømmelaget. Jeg har jo også lagt ut på, jeg benyttet meg for første gang av Notes-funksjonen på Instagram.
2: Satt det.
1: Noen som var på HV I 2011, og da får jeg svar av en venninne. Ha, ha, ha, ha, ja faktisk, skriver jeg seriøst. Du tok ikke vare på noen merch eller andre effekter derfra. Så har hun svart nå, nei, jeg har ikke noe derfra dessverre. Bare traumer om Kalinka-fylla var grusomt. Men nå har jeg spurt våre musikkvenner I NRK, altså de som jobber med musikk her, jobber I kultur. Jeg har også postet I denne gruppe, kan jeg bare si at denne gruppa på Facebook, som jeg har postet I nå, 10 000 medlemmer. Fra alle deler av musikkbransjen.
2: Oi.
1: Og da har jeg skrevet, noen som har merch eller andre effekter fra HV-festivalen 2011, jobber I drømmelag på P3, lærer. Det kan være alt fra et sliten bånd til en plakat eller et festivalkart, selv den minste lille ting vil bli satt pris på.
2: Ja, hva enn vi kan oppdrive jo det vi trenger. Og så har vi også fått melding av både Worldwide Werner og André om at det ligger I t-skjorta på Finn.
1: Ja.
2: Og den ser jeg nå, det da en bararbeider-merch t-skjorta fra HV-festivalen. Men altså, I drømmelag så prøver vi jo å få tak I ting.
1: Hva er det du sier, Fanny?
2: Fanny, hun I telefonen.
1: Oh, ja. Har du sendt melding til han på Finn?
4: Jeg har sendt melding til han på Finn.
1: Og spurt om vi kan få den.
4: Sorry, dere tar meg, jeg driver og prøver å ringe rundt her for å gjøre denne drømmen.
2: Har du sendt melding til han på Finn?
4: Jeg har sendt melding,
2: Hva sendte du?
4: Jeg skrev...
2: Hei, vil du gi denne gratis?
4: Nei, jeg skrev, hei Jan, jeg produsent på bla bla bla bla bla, sier at Dagens Drøm merch fra HV 2013, ser nå at jeg masse skrivefeil, for jeg stresset, vet du, vi skal
1: 2011,
4: få...
1: 2011,
4: 2011.
1: Ja,
4: 2011.
1: Ja,
4: samme. Og bare spurt om nummeret hans.
1: Ok.
4: Og så jeg beklaget for rar forespørsmål, men dere nå, det jeg prøver på nå at jeg... Nei, søren også. Jeg var jo I et plateselskap som heter Petroleum før, og de har jo Kaisers... Så jeg har prøvd desperat å ringe Kim nå, som sjefen. Ja. Jeg fikk melding akkurat nå, jeg prøvde å ringe ham 5 ganger, sendte 3 meldinger, stakkars fyr. Sendte melding.
1: Han skal slutte å plage meg.
4: Ja, han skrev, I møte til 11.
1: Ah! Kim, gå ut av møte!
4: Og jeg skal skrive det til han.
1: Ja, vi spilte nettopp en av hans andre artister, Sigrid, sier, gå ut av det møtet og hjelp til.
4: Ja, jeg sier det, jeg sender det nå.
1: Fanny, du helt rå.
2: Jeg tenkte sånn, vi kunne gitt over den Finn-linken som en sånn trøstepremie, men ikke fikk tak I Norge, på en måte.
1: Det en backup, men vi gir oss ikke på den.
2: Nei.
1: Vi jobber videre, det ingen tvil om. Den koselige musikken I bakgrunnen har gått ut for lengst, så vi må sette over til noe helt annet. Et av de bandene som Annie hadde elsket å se på Hovefestivalen I 2011, nemlig Linkin Park. Da må vi kjøre låta de har med Jay-Z, Numb Encore. Det her blir helt rått!
2: Åh!
1: Det så bra!

0: Daniel og Markus.
1: Anna og Markus er i hvert fall her. Vi har en ny vikar på plass siden Daniel har reist til USA. Velkommen inn, Sofie Johansen, regjeringen av dette programmet.
2: Takk skal du ha.
3: Det er veldig hyggelig å ha deg tilbake. Du var jo vikar sammen med meg og Daniel forrige uke.
2: Ja, det var jeg.
3: Og da gjorde du en såpass ypperlig jobb at du er tilbake nå.
2: Ja. Det er veldig hyggelig.
1: Du har blitt kalt inn på teppet. Nei.
2: Du har kalt inn på teppet?
1: Ja, men så kom jeg på at det er jo negativt.
2: Det er det.
1: Å bli kalt inn på teppet, da har du virkelig...
3: Blunket du mens du sa det til henne. Å bli kalt inn på teppet er negativt.
1: Jeg blunker ofte.
3: Ja.
2: Ja, så gjør det innmellom.
1: Ja, jeg gjør det. Velkommen tilbake skal du være. Jeg har jo ikke sendt siesta sammen med deg.
2: Nei, det har vi ikke.
1: Så it's a first.
2: Jeg er veldig spent. Forrige gang så mumlet jeg veldig mye. Jeg har avbrøyt flere ganger. Har gått til meg selv. Jeg tenker at jeg skal prøve å ikke gjøre det i dag.
3: Ja, du...
1: To mumlere, det blir tungt.
3: Mm. To mumlere som sitter sammen her, men det kunne alltid vært verre. Vi mumlere må også få representasjon i bybildet og på radioen.
1: Det er sant, det er sant. Hva er det vi skal ta oss til i dag, Sofie? Du har jo med noe til bordet.
2: Jeg har med spaltespalten i dag, som alltid er veldig gøy. I dag så skal vi til Uniten. Vi skal til VM.
1: VM! Til Uniten selvfølgelig. Nå tenkte jeg United Kingdom.
3: Ja, for jeg tenkte også Uniten. Nå tenkte jeg jo midtvart også på... Ja. Men det er som man sier å reise til Uniten, som i USA.
2: Er ikke det man sier?
3: Jeg tror du har rett.
2: Over dammen?
3: Over dammen,
1: ja. Statene?
2: Dammen tror jeg faktisk er England.
1: Nei, over dammen er USA.
3: Ja.
1: Over Atlanten.
2: Over havet, ja.
1: Dette kan jeg litt om.
3: Du, dette, er ikke du quizperson da?
2: Jo, egentlig.
3: Dette skal få meg litt, altså.
1: Ja, ja, ja.
3: Vi skal også ha dagsaktuell stand-up som lages av undertegnede. Det har blitt skrevet i dag, og jeg må si at det er jo ikke så veldig mye annet enn VM som skjer, men det er prøvd å lete litt da, finne litt andre saker under der også. Men det blir noe VM-vitser også. Altså.
1: Ja, men det koster vi på oss, tenker jeg.
3: Ja, altså, jeg mener ikke at det er noe sånn, å, stakkars, du må få noen VM-vitser som hører på, stakkars deg. Det synes jeg er på sin plass.
1: Det er jeg helt enig. Vi skal også ha siestas spørretime, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål om hva enn du vil. Så gjør det da, sånn at det blir sending i dag også. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten.
0: Siesta! På P3.

0: Musti sin låt Gunhild og Musti, den hørte du her i Siesta på NRK P3. Bare rør litt mer ved teknikken,
1: Sofie. Jeg beklager. Jeg måtte bytte mikrofon.
0: Ja da, det går
2: bra. Du måtte bytte mikrofon fordi vi skal inn i dagsaktuell stand-up fra Markus, som live-elementet sier. Live-elementet, det du får opp i radioen din hvis du sitter i bilen på hytta hvor enn du er.
0: Så står det dagsaktuell stand-up fra Markus, og det er det vi skal få, fordi du er stand-up-komiker på ekte.
2: Riktig, jeg er stand-up-komiker på ekte, så hvis man har et fil om det, forrige uke så sto jeg en såkalt hel uke på latter,
1: oi, oi, oi.
2: Så jeg gjør ekte stand-up på,
0: ja.
2: Men den stand-upen jeg velger å fremføre her i Siesta, den er også ment som en parodi på komikere.
0: Ja,
1: det er viktig å si.
0: Ja, det er litt viktig.
2: Sofie, du er jo sjefen som godkjenner vitsene mine. I dag går det ikke noe å godkjenne.
1: Det var ingenting å godkjenne. Du, den var lett som en plett.
0: Det var stureint,
2: rett og slett. Ja, stureint.
0: Og du har sagt det blir mye VM.
2: Mye, det blir i hvert fall to. Og så er det litt NATO, og så er det noe svenske Aftonbladet. Svensk.
1: Jeg skal behandle det som om det første gang jeg hører det, for jeg har allerede glemt det.
2: Det er litt kult hvis du gjør det. Er litt balle. Ja, den husker jeg. Den var artig i sted, hvis du sitter sånn. Det lo jeg ved besten min. Ja. Men du kan prøve det også. Vi har ikke hatt den energien før.
0: Er du klar? Er du klar?
2: Jeg er klar. Vi gir på. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
2: Ja.
0: Jeg tror ikke det er lyd i mikrofonen.
2: Det er ikke lyd.
1: Det har falt kameren ut.
0: Nei, fordi kabelen falt ut, så det er jo kanskje ikke så...
2: Hallo?
0: Der, ja!
2: Hører du meg nå?
0: Ja, hører
2: du
0: meg nå?
2: Høy lyd?
0: Nei. Prøv litt nå.
2: Ja,
0: da, dette hører vi.
1: Det er ikke dritbra.
2: Det er ikke dritbra?
1: Nei, det går bra.
2: Ja. Så det lavt? Ja. Dette bedre?
1: Ja.
2: Tror dere forresten at... Jeg heter Markus Vangen, jeg! Tror dere lydene i jinglen er laget av AI? Det har jeg aldri tenkt over før nå.
1: Nei, det har jeg ikke tenkt på.
2: Trump sier det, uansett. Ja. Fire mål til Norge, fire år til Marius, og to nye lunger til Mette Marit.
1: Ja.
2: Det er faen meg bare blir torsdag!
1: Nart!
2: USA krymper sine NATO-bidrag, det melder krigsminister... Jeg håper å si kringkastingsministeren. Jeg starter på det til det. Det er litt mørkt også, det er ikke vant til. USA krymper sine NATO-bidrag, det melder kring... Nei, fader, Ulland sa det igjen. USA krymper sine NATO-bidrag, det melder krigsminister Pete Hegseth.
0: Ja,
2: og så jævlig bra som den Iran-krigen har gått for USA, så er det jo veldig synd at dere krymper de bidragene. Nei, det er bare tuller. Vi vil gjerne ta imot pengene fra amerikanerne, men deres krigsevne, den kan du gjerne få beholde selv.
0: Ja, det er jo fint. Ja,
2: det er klart man
1: skal vite å komme inn. Du får sagt det.
0: Du gjør ingenting, jeg får med meg budskapet.
2: Du får med deg budskapet, og det er det viktigste. NRK melder at fredsavtalen mellom USA og Iran er signert. Trump sier at han er presidenten som har avsluttet flest kriger, og det er jo lett å si når det er du som har startet krigen nå.
0: Ja,
2: det er jo litt som Epstein skulle si at han er mannen som har gitt flest unge jenter sommerjobb. Ja.
0: Den gjør det.
2: Busskaos i Oslo etter Norges VM-kamp. Flere var frustrerte over fulle busser og at Ruter ikke klarte å levere på natta. Håper ingen forteller disse menneskene om noe som heter rushtrafikken.
1: Ja.
2: Det er liksom en vits på at det er bare folk som har tid til å se fotball på natta. De har ikke noe jobb.
0: Ja, kan ta en
2: taxi. Har du en jobb? Neida, jeg tror det har du. Noen synes det blir for mye VM hos de store mediene, og da kunne vi gå på de store, viktige sakene. For eksempel NRK sin sak som vi kunne se i dag. Hare vandret nesten 6 mil. Det er tydeligvis ny rekord for en hare, og ingen vet hvorfor den gikk denne ruta den gikk. Så dette vil jeg heller høre om en fotball-VM. Den gikk ikke 6 mil, den gikk nesten 6 mil. Og ingen vet hvorfor, og hvor den gikk.
1: Kan du si den første settingen en gang til?
2: Noen synes det blir for mye fotball-VM hos de store mediene, og da kunne vi gå glipp av NRK-saker som hare vandret nesten 6 mil.
0: Det er faen, Martin.
2: Aftonbladet melder om at det var en naken mann med kniv som sto på åpen gate i Stockholm.
1: Uff da.
2: Jeg trodde Daniel Rørvik var i Boston.
0: Ja.
2: Og nå skulle vi nesten hatt Daniel her for den siste vitsen, for det er filmreferanse, den tror jeg han hadde koset seg med. Det er da, NRK skriver at renta gjør den norske krona om til jokeren. Og du vet jo hva den sier da? You know how I got this rent? Sier krona i en kommentar til NRK. Ja, det er Batman.
0: Jeg skjønte det.
2: Ja, du skjønte det.
0: Ja, jeg skjønte det.
2: Ja.
1: Så vi sier, Ledger.
2: Takk for meg! Hey! Det var det, Halve.
0: Markus, jeg synes det her var jævlig bra. Nå skal du bare få komme deg tilbake til den ekte mikrofonen din.
2: Det var så veldig høyestativ. Ja. Hva sier du, Anna?
0: Jeg sier at dette synes jeg var ekte bra.
2: Ja, men tusen takk.
0: Og jeg synes, altså det med haren som har vandret nesten 6 mil.
2: Ja.
0: Det treffer meg.
1: Du hadde veldig god tone i språket ditt. Ja.
2: Haren har nesten vandret 6 mil. Ja. Den har ikke
0: og
2: vandret 6 mil.
0: Og ingen vet hvorfor den gikk den ruta. Jeg vet ikke hvorfor haren går de andre rutene. Jeg bare spør.
2: De hadde jo selvfølgelig et ordspill på ingen vet hvor haren hopper. Jo, nå vet vi det. Men vi vet ikke hvorfor den har gått denne ruta. Selvfølgelig ikke.
0: Nei, vi kan ikke snakke.
2: Nei, det er ikke det. Nei, hvorfor svømte fisken den veien der? Det er umulig å si. Det synes jeg var en utrolig døl sak.
0: Ja,
2: men veldig artig at du skrev den. Journalister igjen har
1: gått. Ja, sier vi heller om VM.
0: Ja.

0: NRK og P3.
1: Og Anna, kan ikke du komme din... Nei, men i hel...
0: Velkommen!
1: Det er noe gærent med iPad der. Jo, for nå trykket jeg her.
0: Gjorde du det?
1: Og så starter den igjen. Det skjedde, har skjedd før denne uka. Men Anna Folkestad.
0: Slit med å tro på det, men ok.
1: Men det har skjedd to ganger nå!
0: Ok.
1: Du må tro på meg!
0: Ja, jeg skal tro
1: Anna,
0: på deg.
1: Anna, du må tro på meg.
0: Ok, da skal jeg tro på deg.
1: Men kan ikke du fortelle din musikk-fun-fact du hadde om Rockabye? Bare så
0: at
1: du litt er en fordel.
0: Jeg sa at ikke det egentlig Ina Wroldsen som har skrevet med sangen. Og så sa jeg at det handler om at hun jobber veldig mye og har en sønn. Og det lo Markus veldig av.
2: Og det har Ina Wroldsen.
1: Ja, det var gøy du sa hun jobber veldig mye og har en liten sønn. Sånn, ja.
0: Ja,
1: okay. Hva handler det om? Det handler om at jeg jobber med å ha en liten sønn. Det var på en måte, jeg tror 100% på at det er det det handler om. Ja. Jeg bare føler at det er gøy ja. Å høre kunstneriske artister si hva låten handler om, uten noe liksom kunstneriske begrepp. Ja. Handler om at jeg jobber med å ha en liten sønn.
0: Ja, altså, burde jeg vel sagt sånn, ja, at hun jobber mye på natt, og at hun måtte la sønnen sin være igjen hjemme, men jeg sa bare, hun jobber mye. Hun har en sønn, resten får du finne ut av selv.
1: Alle skjønner resten av det.
2: Mm. Ingen følelser her.
0: Nei, vi skal inn i siestas spørretime, så hvis du har noen spørsmål, for eksempel om mine musikk-fun facts, så er appen NRK Radio åpen for deg.
1: Det er jo, altså, hvis jeg kunne hørt en time på at du bare sitter og snakker om dine musikk-fun facts, det hadde jeg hørt på.
2: Hva er din musikksjanger på en måte?
0: Jeg liker å si alt
2: Andrea
0: mulig.
2: Borselli.
0: Jeg hører på alt fra Andrea Bocelli til Kari Bremner sin Edu Nord til festmusikk.
2: Ja. Da jeg så VM-åpningen, så kom Andrea Bocelli ut og sang. Da sa jeg til denne siden av meg, nå blir Anna glad.
1: Ja.
0: Ja.
2: Andrea Bocelli for meg er det.
0: Men han er jo fantastisk.
1: Ja,
0: han kan ikke si det enda.
2: For
0: en stemme og for en røst. Ja. Vi tar imot alle mulige spørsmål, egentlig.
1: Det gjør vi. Du kan spørre om hva enn det måtte være.
2: For eksempel, sommeren.
1: Hva, ja, ikke hva vi skal i sommer, for det har vi en egen spolte for på fredag.
2: Okay,
1: den sparer vi. Men du kan for eksempel spørre, er pollen ferdig nå? For det lurte jeg på plutselig. Er det ferdig
0: ja,
1: med pollen?
0: Ja, det er sant.
2: Så jeg hører litt lite om pollen nå, egentlig.
1: Ja, nå ser pollenallergikerne har roet seg litt. Jeg er jo en av dem, men jeg prøver ikke å grine så mye over det.
0: Men det synes jeg glemmer av at du har pollenallergi, for du snakker aldri om det.
1: Nei, det synes jeg er utrolig usjarmerende. Folk som er sånn, jeg er helt sausa i dag. Det er pollen. Ja, dette er hvert år. Ro litt ned nå.
0: Det er halve Norges befolkning.
1: Det er som de som kommer på jobb ekte på vinterstid, sånn, han var det faen meg snødd, eller? Ja, det er vinter. Ja, det er kaos.
0: Gå inn i appen NRK Radio, still Sofie Markus og meg et spørsmål om hva enn du vil. Vi svarer på alt mulig, så gå inn i appen NRK Radio.

0: Miley Cyrus sin låt End of the World, den hørte du i siesta.
1: Spørretimen.
0: Du spør, og vi svarer, og hva det vi skal svare på nå?
2: Luna lurer på, har dere krasjet en leiebil noen gang? Konkret spørsmål.
3: Luna, det er også stjernen til Mario, det, i Mario Galaxy.
0: Ja. Det betyr ikke Luna Måne?
2: Luna Lunekjær i Harry Potter.
3: Ja, hun der, hun
0: Luna
3: Lunekjær. Er det hun med brillene?
2: Hun er litt speisa.
3: Nei, det er hun blonde, ja. Jeg trodde hun der med brillene, hun der på dassen. Hun spøker seg på dass.
2: Nei, det er Stønnestina.
3: Tenkte dere noen gang på den gang svaret på det? For et mareritt. Du sitter på dass, og så kommer det med et spøkelse.
2: Ja, gjennom ræva
3: det. For aldri, ja, vi, altså, hvis spøkelsen sitter opp fra dass, da, det må jo være på deres kappe, bokstavlig talt. Men ja. For aldri er det fred, liksom.
2: Nei, jeg hadde ikke hatt
0: på. Så aldri har jeg fått det som barn, så nei. Jeg har ikke fått den opplevelsen.
3: Nei, jeg har ikke fått den opplevelsen. Men har du ikke tenkt på når du har sett det nå?
0: Fått den opplevelsen at du tenkte det da du så det som barn, tenkte jeg.
3: Nei, ikke som barn da, men når du ser det nå, tenk, er, frykter du ikke den? Nei, frykter du ikke den?
2: Uansett, leiebil.
0: Ja. Jeg har ikke krasjet leiebil. Har du, Markus?
3: Ikke leiebil, nei.
2: Vanlig bil?
3: Ja, krasj. Hva er krasj da? Hva er krasj?
2: Burka.
3: Jeg har rygget inn i en vegg, og så skulle jeg prøve å løse ved å da rykke enda mer, skrape hele siden på bilen. Ja. Det var litt ubeleil.
2: Det er det jeg også har gjort, eller jeg har gjort det med en leiebil en gang. NRK-leiebil også.
0: Den var dyr.
2: Ja, den var dyre. Mm. Svær doning klarte jeg å leie da jeg skulle på Slottsfjellfestivalen for noen år siden.
3: Ja.
2: Hadde med meg Daniel Rørvik Davidsen, som ja. Ikke er til å forsvare seg selv, men han pleier å være innimellom. Sånn fy faen, jeg er fortsatt litt sur på han faktisk.
0: Fortell.
2: For jeg skulle rygge ut av verdens minste sånn parkeringshus. Daniel bestemmer seg for å være den personen som er sånn, jeg kan gå ut, og så skal jeg si hvordan du skal kjøre. Gå rygg bakover.
3: Selvfølgelig tar han den rollen.
2: Ja. Og jeg var så stresset for å komme etter, for det var ikke plass, liksom. Nei. Og bak der så var det sånn lite gjære. Av en annen grunn inni det parkeringshuset.
0: Rart.
2: Mm. Som var sånn, du får plass inni der, bare rygg bakover.
0: Ja.
2: Og så rygget jeg inn i den gang, men nå kan du snu. Så jeg bare, ok, nå snur jeg da. Og så hører jeg bare,
0: Nei, ikke den veien.
2: Jeg bare, men Daniel, da må du være tydeligere i tilbakemeldingene. Så da klarte jeg å spjære opp. Nei.
0: Rip opp.
2: Hele siden på denne svære dyre bilen. Så et jævlig. Sånn, jeg begynte å gråte.
0: Nei, stakkars.
3: Hvordan reagerte Daniel i denne situasjonen? Han var vel skjæret på tunet, han?
2: Ja, klassisk stille.
3: Ja.
0: Tok han på seg noe av ansvaret?
2: Nei. Ikke som jeg husker. Og jeg kan også huske at på veien hjem så klarte han også å havne i sånne faser med ganske kødd mye, hvor jeg og hans kjære Janne til slutt sa, nå er det nok.
0: Ja.
3: Men kan han kødde med situasjonen på en måte?
2: Med andre ting, tror jeg. Åh. Bilen var jo full, vi hadde hatt sånne P3-morgen-event der nede.
0: Så, ja. Prøvde han å skape litt god stemning.
2: Jeg tror på om det var Egil Skurdal og Daniel, meg og Janne i den bilen.
3: Det er farlig kompo.
0: Ja.
3: De to der, etter du har ripet opp hele siden på en bil.
0: Uff. Og han ikke tar på seg noe ansvaret.
2: Ja, og jeg får jo så skyldfølelse.
0: Stakkars Sofie. Ja,
2: og da var jeg sånn, ingen andre vil kjøre denne bilen, og jeg må gjøre det når jeg skraper den.
3: Den følelsen kjenner jeg også veldig godt. Når man føler at man har offret seg, så får man både skyld av.
2: Ja.
3: Hadde vært jeg som hadde vært Daniel der, jeg hadde tatt på meg 50% av skyld.
0: Ja. Jeg tenker at man deler den. Og så hvis begge, sånn, det var meg.
2: Og han var guide. Jeg så ingenting.
0: Nei.
2: Han sa det ikke bra.
0: Hvis du sier snu uten å gi en vei du skal snu.
2: Ja.
0: Det er klart det er vei du skal snu.
2: Ja.
0: Det er klart det er vanskelig å tolke.
3: Det er sant. Men da kan man også spørre hvilken vei skal snu.
0: Ja, hvilken vei, ja.
2: Men jo, gjorde du på

0: Svaret kort.
1: Ja.
0: Ja, hvordan det for tida? Har du ryddet hjemme for tida?
1: Det, ja. Ja.
0: Ja. Som min klassisk småtalk hjemme, ja. Da.
1: Hvordan jeg hjemme for tida?
0: Ryddet.
1: Har ryddet du? Ja, ja, ja.

0: Og spelanmelder I NRK, Rune Fjell Olsen, han tror at selskapet kanskje går litt inn for å være kontroversielle.
1: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, på salg og sånne ting. Og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
0: Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
2: Ja, ja, ja. Call of Duty. De tar oss alltid.
0: Hvor mange timer har du logget med COD?
2: Nei, jeg har ikke spilt så mye COD, for jeg er ikke så glad å spille online, for jeg så utrolig dårlig. Men jeg har spilt dette spillet som har sagt, nei, det der Modern Warfare 2, det der No Russian-oppdraget, hvor du skal skyte alt på flyplass. Ubehagelig.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor man heller vil spille skytespill enn å for eksempel drive en kafé.
0: Eller spille Sims.
3: Ja!
4: Ja, Sims.
3: Det jo mye artigere å ha en liten familie og en kafé eller et hotell og drive ting.
0: Det så gøy.
3: Ja, enig.
2: Ja, plass i denne
3: tegningsstudien.
0: Mods og sånt der.
3: Ja. Så det sagt, man kan jo
4: like Tetris, ja.
3: Drepe sin mann I bassenen. Du liker Tetris.
4: Ja. Enkelt og greit.
2: Eldgamle Sofie.
3: Takk for nyheten, Ellen Karin Moen.
0: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
3: Det Markus, det Anna, det vikar Sofie Johansen som holder deg med selskap helt frem til klokka ett her på NRK P3. Hjertelig velkommen inn. Nå får du Arif sin Ingen meg uten deg.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi som holder akkurat deg med selskap denne torsdag 18. juni som det har blitt. Vi mangler jo Daniel fordi han har reist til USA. Men inn har du, regjering av dette programmet, Sofie Johansen, kommet.
2: God dag.
1: God dag.
2: Good day.
1: Hva du har med deg?
2: Jeg er ikke helt ruttet på dette sånn programlederiet.
1: Skal jeg si det i en hemmelighet?
2: Ja.
1: Vi er heller ikke ruttet på det.
3: Jo.
1: Det er bare flaks at det går hver dag.
3: Alma er super ruttet på programlederi, og jeg er veldig ruttet på teknikk.
2: Ikke diksjon,
3: der er jeg dårlig. Jeg likte også at du tok det impulset som nå skal jeg si noe viktig, og så...
2: Jeg skulle si at jeg har med meg spaltespaltene i dag,
1: ja.
2: Som jeg har laget og flikket på og
1: kan du fortelle hva spaltespaltene er for de som ikke vet?
2: Spaltespalten er at vi
1: ja, vi er jo en del av oss
2: hver uke tester ut nye spalter som kanskje kan få lov til å leve videre, mest sannsynlig ikke. Og jeg har med VM-relatert spalt i dag.
1: Jeg er så spent på det, jeg har kokt suppe på.
3: Vi skal også ha et reisebrev fra Daniel Rørvik.
1: Han har sendt et nytt i dag.
3: Han sender reisebrev dagen lang. Det var artig fordi jeg spurte om han kunne gjøre det, og da var det en viss negativitet til det spørsmålet. Ja. Det er ferie. Da legger jo Daniel alle ting inn i mapper som ikke, sånn at han ikke skal få beskjed og mail og sånt.
2: Ja, ja, ja.
3: Men,
2: han svarer ikke.
3: Nei, men da er det artig at det gikk fra å være negativ til nå får vi reisebrev hver dag.
2: Ja. For
3: det
2: trenger han ikke. Han har VM-eufori.
3: Han har eufori, så ja. Jeg gleder meg til å høre.
1: Men det er jo også viktig når man har ferie, så skal man jo ikke jobbe, egentlig.
2: Nei.
1: Så jeg backer Daniel der.
3: Ja.
1: Vi skal også fortsette å svare på spørsmål fra deg som hører på i siste spørretime, så gå inn i appen NRK Radio og send inn spørsmål til oss. Aller først, Ray med låta Where is my husband?
0: Siesta på P3.

0: Det synger Ray här i Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra akkurat deg som hører på. Og hva er det vi skal svare på nå, Sofie Johansen?
2: Blikkenslager Kim har sendt en melding. Han bor i Kristiansand og har sikkert derfor vært mye i dyreparken i Kristiansand. Som er grunnen til dette spørsmålet. Hvis dere skulle utryddet en dyrart, hvilken ville det vært?
0: Det der synes jeg er easy peasy lemon squeezy å svare på.
3: Okay.
0: Og nå kommer jeg sikkert til å få dyrevernorganisasjonen etter meg.
3: Jeg tror jeg vet hva du kommer til å svare.
2: Å ja.
0: Skal vi se det på tre?
3: Ja,
0: en, to, tre. Måse! Ja!
2: Så han stiller meg på nordnorsk for å klinge
0: bra. Ja, det, veldig, det setter pris på også.
2: Er måke en dyr?
0: Hvis det ikke er dyr... Ja, men,
3: spør du om måker er dyr?
2: Ja, men bare sånn, hva er dyr og hva er ful på en måte?
0: Nei, men ful er også dyr.
3: Fuler er ikke dyr, de er fugler.
2: Men er slange dyr, eller er det reptil? Det,
3: ja, men reptil er jo dyr.
2: Men reptil og ful er innenfor dyr.
3: Ja, det mener jeg. Mm. Det er sånn, det er hadde du ment det nå, det er sånn, jordbær er ikke bær, det er nøtter og bla bla.
0: For det
3: er
0: kanskje edderkopp, det er litt sånn... Det er mer sånn et insekt enn et dyr.
2: Ja, der er det.
0: Ja, men,
3: Men det er ikke, altså jeg er enig. Altså, ikke sånn som noen sagt, jeg har dyr. Hvis du kommer seg på kjæledyret mitt, så har du edderkopp, enig. Ja. Men det er jo insekter, det er vel
2: dyr. Oi, da er jeg liksom. Uenig igjen. Hvis du har tarantella og sier du vil komme seg på dyret mitt.
0: Kjæledyr. Kjæledyr
2: mitt.
0: Men kjæledyr er jo kjære. Du skal
3: Hvis en menneske hadde sagt til meg, vil du komme og se på dyret mitt?
2: Jeg vil helst ikke det.
0: Da vil jeg passe meg for å si det forsiktig.
3: Jeg skjønner deg godt, Anna. Du hater jo måser, og måser er jo utrolig irriterende.
2: Ja, jeg tok sparkesykkel forbi en utservering i går, og da var jeg helt sikker på at jeg kom til å bli angrepet av diverse måser som var ute og spiste et godt måltid.
0: Hva gjør de? Jeg skjønner ikke hvorfor de er fredag, på en måte. Jeg skjønner at det er hyggelig med litt måkeskrik av og til.
2: Men
0: herre min.
3: Men måkene på Aker Brygge eller på Rådhusplassen som bare spiser kebab og er aggressive.
0: De har jo et trist liv.
2: På vei hjem fra jobb i går så jeg en måke som spiste en annen måke.
3: Vi så en måke som spiste en due rett der borte ved bensinstasjonen.
2: Da var det var. Ja. Det var samme sted.
0: Det var samme sted.
2: Og jeg trodde det var en måke.
3: Nei, det var en død due. Den tok opp nebbet sitt og bare dryppte det blant
0: det. Det greide ikke du å se på, Markus. Du gikk altså med liksom hender holdt til seg for å se over deg.
2: Man kunne se bein og sånn.
3: Ja, jeg gikk liksom med hendene som jeg var en vampyr, eller som jeg skulle ta vanskelig. Det er på en måte kanskje det vampyrene når de legger seg i kisten, at de tror de skal på vanskelig.
2: Ja!
3: Man vet ikke.
0: Stakkars om jeg var misforstått akkurat som hufsa i Mumidalen.
3: Han tror jeg skulle si som måkende.
0: Nei, det er ikke misforstått. Hvordan dyr ville dere utrydda?
2: Jeg går for rotte. Rotte skjønner heller ikke funksjonen av. De også er bare ekle og tar over og formerer seg i hui og hast.
0: Det er skadedyr.
2: Trenger ikke det.
0: Nei,
3: jeg skjønner hva mener.
2: Mindre du er Svein på en måte. Det er koselig å ha rotte hjemme.
3: Svein? Han er Svein rotte. Ja. Der tenker jeg liksom at rotter ser litt til, så jeg vil ta dyr som jeg merker mye av.
2: Ja.
3: Bikkjer. Nei, jeg tror jeg går for norsk husedderkopp. Jeg merker ikke så mye til det, men disse er forferdelige.
2: Edderkopper,
3: fjern de alle.
2: Ja. Men er det ikke godt å ha edderkopper innenfor at det som er da kan du få noe annet? Ikke himle med øya.
0: Jo, men de sier alltid det, men det hjelper ikke for meg. Fordi at, har du sett en ekte norsk husedderkopp? Hvor svær den er? Jeg har ikke sett, den finnes ikke i Nord-Norge nemlig.
2: Oh, ja.
0: Så jeg så det bare for noen år siden for første gang i Oslo, og jeg tenkte jeg må flytte.
3: At du ser at de er drivstære. Oh!
2: Men jeg er redd for hva alternativet skulle vært på en måte.
3: Flue liksom?
2: Nei, flue går jo greit. Der har jeg maks smekker som jeg kan ta den med.
3: Jeg utrydder alle edderkopper og bor bare hjem fullt av 1000 fluer. Hei, hei.
2: Men du bor i kjeller, du er sikkert verre for deg.
3: Nei, jeg bor ikke i kjeller. Nå, dette karakteret oppe, det skal stoppe. Jeg bor i en helt ordinær første etasje. Jeg bor ikke i kjeller.
0: Både meg og deg, Markus, bor i første etasje, men vi bor jo i en forhøyet første etasje. Det er jo 1,5-2 meter ned til bakken.
2: Ja, det kan dere si til dere selv, men da har dere mye edderkopper.
0: Jeg har ikke sett noen i...
2: Jeg som bor på penthouse, jeg har ikke det så mye.
3: Nei, men du har duer inne på kjøkkenet ditt.
2: Ja, det har jeg.
3: Det er noe annet.
0: Da kan du velge. Ja.

Fatter skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg

0: Heia ropspalten.
1: Ja.
0: Så jeg har tatt utgangspunkt i Soppskyrebygget, mitt og Annas favorittband. Ja. De har jo laget denne Norgesvalgte VM. Ja. Og der sier de også 1, 2, 3! Ja. Så jeg har klippet ut dette. Ja. Og etter at jeg har spilt 1, 2, 3! Så skal dere komme med hver deres lille heia-rop til Norge.
2: Ja, ok.
0: På sparket.
1: Åh, faen, dette blir vanskelig, tror jeg.
0: Oppgaven forstått?
2: Oppgaven forstått. Skal vi bruke den andre mikrofonen? For da kan man stå litt unna og skrike mer.
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: Det kan vi gjøre.
0: Det er gøy.
1: Skal jeg begynne da, eller skal du begynne, Markus?
2: Du har begynt å reise opp. Du kan godt
1: starte. Jeg har ikke begynt å reise opp. Jeg setter enda på stolen.
2: Sorry.
0: Anna, du kan begynne.
2: Vi har lagt kvalering fra den beste.
0: Da bytter jeg. Jeg kan gå over til Anna sin mikrofon.
2: Ja, nei, du kan få sitte der, altså.
0: Jeg orker å sitte med ryggen.
2: Okay. Du som hører på skjønner ikke dette, men mikrofonen er veldig, veldig høy. Selv for meg ville den vært alt for høy. Men nå Anna kommet seg bort til mikrofonen.
1: Hører du meg?
2: Vi hører deg.
1: Prøv å ta den ut, faktisk.
2: Gjør det.
0: Jeg vil bare si at den nedtellingen til Soppskyrebygget, den går fort.
1: Okay. Ja, jeg så den var på ett sekund. Og jeg skal komme med et heia-rop.
0: Ja. Som du kan ta med deg inn når du ser på banen.
2: Du får så reporter energi. Nå står jeg ned på Stortinget.
1: Står jeg på Stortinget med AK-47.
2: Ja, Anna, du skal skyte Tonje Brenna utenfor Stortinget. Nei, sorry.
0: Nei.
2: Vi har ikke noe mot Tonje
0: Brenna. Jeg kommer til å bedømme det på om er dette noe som kan gå viralt og som flere kan slenge seg på.
1: Ok.
2: Ok, klar?
1: Ja. Haaland skårer mål, han! Haaland skårer mål, han! Haaland skårer mål, han! Skårer mål!
2: Ja.
0: Veldig, veldig bra. Kjempebra, da.
1: Jeg gikk på samme melodi, og det er lov. Jeg vet ikke.
0: Det passer bra. Det er kjempeflott, det. Oi.
2: Hvor er ballen din her?
1: Ok.
0: Jeg er mest spent nå. Hvilke spillere kan du på landslaget, Markus?
2: Haaland og Ødegaard, det er på ekte det eneste jeg kan.
1: Er det sant?
2: Jon Kari har sikkert spilt en gang i tiden.
1: Ok, er du klar, Markus?
2: Men vi er heldige som har Haaland, da. Det merker man
0: på Haaland. Vi er heldige.
2: Faen meg, det var en dårlig kamp, da. Det er en dårlig kamp. Forsvaret, hva gjør dere? Hva gjør Forsvaret?
1: Ah,
2: herregud!
0: Kjempebra.
1: Det er Markus som prøver å være fotballperson. Er du klar?
2: Ok, ja, jeg har den.
1: Ok.

0: så bra.
1: Fan.
2: Ja, jeg tenkte det må være noe for alle.
1: Det er ikke stand-up nå.
2: Jeg begynte å bevege meg ut i rommet. Ja. Jeg synes det var to
1: gode. Jeg synes det var bra.
0: Jeg synes det var veldig to gode, men Brunos isoffel har jeg ikke hørt før, så seieren går til deg.
2: Ah. Hva er det for gang?
3: Det skulle du sagt, for da skulle jeg sagt torsk og møll.
2: Torsk og møll.
0: Jeg har misforstått det.
3: Møll, ja.
0: Jeg lagde konkurranse sist på noe.
2: Torsk og møll!
3: Torsk og møll!
2: Der kommer de norske spinnene her, norske supporterne. Torsk og møll!
0: Kan du ikke ta? Hvis hun ror til torsk og møll, ja.
2: Torsk og møll! Torsk og møll! Torsk og møll!
3: Faen, vi må begynne å se på fotball,
2: Markus. Det er det vi må gjøre.

0: Chapel Roan, låten heter Good Lucky Babe. Festen før fasten. I festen før fasten så prater vi alltid om mat og tar imot også matspørsmål som du kan sende inn i appen NRK Radio, og vi har fått et spørsmål som omhandler mat.
1: Er det jeg som skal ta det?
0: Du kan lese det hvis du finner det.
1: Da skal vi se dem. Der ja, hva synes dere om agurk, sier Stigegutt. Hva slags agurk er best? Hvordan bruker dere agurk i matsamling? Har agurken fått et ufortjent dårlig rykte?
0: Oi!
1: Agurknyheter ved Stigegutta.
2: Ja, altså, sånn. Man har fått et dårlig rykte siden man bruker om agurknyheter.
1: Er det derfor? For jeg synes ikke agurken egentlig i utgangspunktet har et dårlig rykte.
0: Jeg synes det er et for bra rykte, for å være ærlig.
2: For jeg tror med agurknøtter må jo komme, tror du ikke det er sånn? Ja, for i 1971 så var det en sommer hvor de skrev om agurkavlingene, og etter det så ble agurknøtter.
1: Ja, jeg synes
2: det er
1: det.
2: Sikkert bare noe sånt.
1: Norges største agurk finner du på Hedmarken.
2: Sikkert. Ja, for jeg er enig med Anna, at jeg synes vittelig ikke at agurken har et dårlig rykte.
1: Nei, jeg synes det er originalgrønnsaken, synes jeg.
0: Ja.
2: Jeg er enig, og jeg synes agurken er den enkleste måten å tilføre friskhet i en matrett.
1: Ja, men har du smakt varm agurk noen gang?
0: Nei, æsj. Jo, jeg har smakt det når det, sånn toast blir varm, så ligger agurk.
1: Forferdelig.
0: Å, fy faen, det er
1: helt forferdelig.
0: Smaker surt.
2: Ja. Jeg er enig. For på denne berømte toasten vi har spist på VB Samson,
1: den tørre?
2: Den dagen jeg mente var tørre, som bare badet i fett. Mm. Der kjøpte jeg en hvor det var sylteagurk som ble varmet inne der.
1: Å, ja.
2: Og det var liksom, jeg klarte ikke å bestemme meg. Jeg hatet det mens jeg likte det.
1: Men du spiser heller ikke det i burger?
2: Sylteagurk?
1: Ja.
2: Jo, men den er varmer den opp da. Altså, jeg skjønner hva du mener, men...
1: Nei, det legger den kanskje på etterpå.
0: De legger på... Burgen er jo ikke varme, de varmer jo bare kjøtt, og så legger de på etterpå. Hvis du har lyst på hvordan man lager
2: burgen. Godt parert. At ikke... Ja, de varmer selvfølgelig ikke hele burgeren.
1: Nei, det er sant det.
2: De tar ikke den i ovnen etterpå.
1: Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det tenkte ikke jeg heller på.
1: Nei.
0: Faen, jeg følte med fette smaker.
2: Det er bra at du kan komme inn og arrestere oss innrøp
1: litt. Nei, jeg er generelt veldig glad i agurk. Bruker agurk på det som agurkes kan. Bortsett fra gulost, den kombinasjonen der, smaker helt høy for meg.
0: Nei!
2: Jeg elsker det.
1: Jeg synes det er så rart.
2: Jeg synes det beste med, altså agurk er best på gulost, og på leverpost. Vi spiser, ikke snakk om servilat i dette programmet.
0: Nei, ikke gjør det.
2: Spiser du servilat?
1: Jeg synes det er så godt med mayonnaise og agurk på.
0: Men det er galunga. Mukk!
1: Nei, men mukk er jo godt det, jo.
2: Nei, det er Sofie Hansen. Servilat, det er ikke det. Ja, det er ikke mer enn å shame, altså food-shame.
0: Men det handler ikke om å shame, det handler om å rett og slett opplyse og sette på plass.
1: God og magisk servilat, eller kjøpe ordentlig god servilat på slakteren. Ja, det er kjempegodt. Det er sommer for meg på lov.
2: Kaste bort pengene sine på å kjøpe slakte servilat.
0: Ja, men det er spesielt.
1: To hekto servilat. Det er en barndomsminne for meg.
2: Altså, lever du på 50-tallet? Jeg skal ha 2 hekto servilat, jeg er ikke sør.
1: Og så en pølsesnabb i hånda.
2: Så skal jeg snabbe litt på den. Jeg har en gang med et UL, eller ikke med et UL, det var med viten og ville, men det var da jeg var ung og idiot. Mm. Da skulle jeg gratinere taco i ovnen, som er veldig godt. Men da tok jeg meg alt fyll opp i, så jeg hadde salat, jeg hadde agurk og alt mulig. Det var jævlig.
0: Æsj, det er jo ikke etende. Ja.
2: Det var jævlig.
1: Jeg varmet tacosalat i mikron.
0: Hva er det som feiler dere?
1: Med rømme.
2: Mer rømme. Festen før fast.

0: den, den hørte du her hos oss i siesta på NRK P3. Markus og Sofie, vår tid har kommet. Vi skal ut av radioen for i dag.
1: Ut av radioen, ut i det fri. Mm. Vingene skal spres.
0: Og beina.
1: Og jeg skal til Gjøvik.
2: Og jeg trodde du skulle si, siden det deg, at du skulle by på en, og skinkene skal spres.
0: Ja. Jeg sa beina skal spres. Men,
2: ja. Men Anna, der bør du på din vanlig humor. Din vanlig humor, din vanlig humor. Jeg bare er et ekokammer. Ja, og Sofie tenkte jeg skulle spre skinkene, men du skal til Gjøvik og se urbane totninger.
1: Jeg vet ikke om det er på Gjøvik, jeg.
0: I området.
2: Ja. Det er jo om Storgjøvik.
1: Storgjøvik, ja.
2: Ja.
1: Omegn.
2: Ja. Storgjøvik og Main. For der sier jo noen om Oslo, for eksempel. Stor-Oslo ligger liksom Kolbotten.
1: Ørnskog og, ja, og nesten som Moss er Stor-Oslo.
2: Kolbotten er ikke Oslo.
0: Nei, er det ikke det?
1: Jo, nei, det er det ikke.
2: Så hvis du sier jeg skal besøke noen, jeg skal til Oslo i helgen, ja. Og så er det på Kolbotten.
0: Ja.
1: Hvor langt unna i verden må du være for at det sier at hvis du er fra Kolbotten, så er det fra Oslo? Det var en gang jeg var i New York City, og så er det noen som spør amerikaner, hvor er dere fra? Og så sier jeg sånn, Norway, oh, where? Og så sier vi bare Oslo.
2: Jo, jo.
1: Men, måte, for det er lettere.
2: Ja, ja, der vil jeg ha sagt. Jeg vil ikke ha sagt, I'm from a little place called Kolbotn, right outside of the main capital.
1: Men, men du sier ikke da at det er fra Oslo?
0: Nei, jeg går gjerne for enten Tromsø,
1: ja.
0: Eller Senja, og viser veldig vakre bilder. Sånn,
2: born and bred. Nei, for jeg vil jo si, jeg er jo fra Jan, utenfor Oslo, en bygd, mener jeg.
0: Det er det. Markus, jeg blir for faen å komme og mose trynet ditt. Hvis du fortsetter å si at du kommer fra bygda, Jan er jo
1: vittel
0: ikke bygd.
2: Ja, Nordsjøenbladet er en slags litt av bygd. Jeg mener, jeg mener at jeg er den som er mest for bygd.
1: Den debatten tar vi ikke.
2: Nei,
1: har vi klart å lande på at du er mest grasrot?
2: Ja.
1: Det var det kjekke BT som jeg gjorde.
2: Ja,
0: grasrot, minst kåt og mest fra
2: bygda.
0: Fra bygda.
1: Der har du det.
2: Men jeg vil si at jeg vil ikke sagt at på noe sånt, jeg er fra Oslo, for da tenker folk at jeg er oppvokst på Lakkegata, liksom, at jeg er Oslos midt i byen.
1: Ja.
2: Lakkegata er en gate i Oslo.
1: Det var den mest kjente gata du fant.
2: Nei, det var først jeg kom på.
0: Det er ganske kjent, tror jeg, faktisk.
2: Tror jeg faktisk. Jeg er ganske kjent. Men, og det er også fordi jeg er fra bygda, da, så klart. Det er litt vanskelig å si at jeg er fra hovedstaden.
1: Ja, men er du irritert på folk som er sånn IFO, ikke fra Oslo?
0: Men ja, men det er jo, de er jo... Ja.
2: Men hva med, så det er ikke skjønt, sånn, jeg så den saken var sånn IFO, han der, altså, han der gløkka hipsteren som gikk rundt i... bare tweed og så ut som han var gæren og sånn, er så sykt i for å gå på kulturhuset.
1: Mm.
2: Altså hvis du har den energien, da tenker jeg heng
1: deg selv. Jeg føler ikke at du har så Oslo-energi, at du er åpen for alle.
2: Ja, bare flytt. Hvis du kan liksom gatekeep Oslo sånn, jeg gør det der, gør det spise der, fy faen så kvalmt.
1: Mm,
2: la noen folk være hvor de vil.
0: La folk leve!
2: La oss bygdedyra komme til byen da.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og følg siesta som podcast. Det kan du gjøre. Takk og farvel og hei då fra oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

0: Måntens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Måntens urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort,

0: Oi, oi, oi, Tame Impala satte stemningen nå med Dracula. Vi skal holde oss litt I denne spenningen, for jeg har fått med meg Fritjof på tråden. God dagen.
1: Hei.
0: Hei, du, Fritjof, du meldte interesse inne I appen NRK Radio for å bli med I dagens konkurranse 5 på med flem.
1: Ja.
0: Du, hvor god du I quiz generelt, Fritjof?
1: Jeg gjør det ganske bra I klassen da.
0: Hva ganske bra vil jeg si?
1: Jeg kommer veldig ofte på topp 3, og tidligere har jeg vunnet premier for quizverdigheter.
0: Alright! Du, dette her lyder veldig godt da. Men altså, jeg blir bedre kjent med deg da, Fritjof. Hva gjør du på? Hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Jeg I Oslo, sammen med pappa I leiligheten.
0: Hyggelig, hyggelig. Hei til pappa.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja. Fritjof, kan jeg spørre hvor gammel du?
1: Jeg 12.
0: Ja. Ja, men så hyggelig, 12 år. Det, altså, quiz og sånt. Du med på klassequizen da? Eller?
1: Ja, vi driver noen gang med sånn kahoot I klassen.
0: Ja. Det noen kategorier du håper på, Fritjof, når du kommer til quiz?
1: Ja, mye så nerdet å håpe jeg på. Jeg ganske nerd, I hvert fall innenfor videospill.
0: Ok, videospill. Hva spiller du spiller da?
1: Jeg spiller mye av War Thunder, og så noe Roblox, og litt flysimulator.
0: Lukter jeg en fremtidig pilot her, eller?
1: Ja, det den store drømmen.
0: Oi, hva, flysimulator, har du liksom tre skjermer foran deg, og så du alt av spaka? Eller det VR du bruker, eller?
1: Jeg har brukt VR noen ganger før, og jeg har de riktige spakene og sticks og pedaler og alt det der.
0: Ja. Lett. Det lett, eller?
1: I starten det vanskelig, men ganske lett å lære seg.
0: Ok. Ja, altså jeg tenker, når du sier du liker litt sånn nerdige ting, du drømmer om å bli pilot, du gjort det bra på quiz når du kommer til klassen. Altså... I konkurransen 5 på med flem må du svare riktig på 3 av 5 spørsmål for å stikke av med en premie. Tror du skal gå veien I dag?
1: Ja, jeg håper jo det.
0: Fritjof, jeg tror både lytterne jeg heier på at du skal få det til I dag. 5 på med flem starter om sånn cirka 5 minutter. Vi skal spille litt musikk først, så bare hold på den spenningen, Fritjof.
1: Okay.

0: Det är Fever Dream som kommer in här på Peter med Eskil. 6:10 klockan blir Alex Warren. Vad det? Och jag tycker jag är här. Stor fint besök av Martin på MP3.
1: Ja, det är så fint du säger det, Eskil, och jag är hos Eskil på P3. Tänk på det.
0: Ja, det är hyggligt att du säger själv. Det är väldigt trevligt att ha Martin med, för han osar av kärlek. Du ser han med fine sån regnbågsflagg på kvart kinn. Vi häller oss till den månen här som är Pride månen.
1: Ja.
0: Och rätt för låta så kör vi med stora nyheter att du häller inte på bara fira, du arrangerar Pride til Heimbygda.
1: Ja, for jeg sa jo da at jeg, da jeg vokste opp på Alvdal og på Tynset da, eller Nordøsterdalen, som på en måte ligger så, midt mellom Oslo og Trondheim, for det som ikke vet hvor det er, da var det ingen som feiret noe Pride, eller det var jo mitt nye forbilder, Eskil, må du huske på, det var jo Finn Skjøll og Jan Thomas på TV.
0: Oh, ja.
1: Det var jo ikke noe andre, altså, det var egentlig Skam som kommer i første forbildene, som viser liksom, litt nyansert homofil kjærlighet,
0: ja.
1: Som var litt sånn, og da var jeg ganske voksen da det kom, så jeg var sånn, endelig er det noe på TV som er sånn for meg også.
0: Jeg tenker du er 32?
1: 4, ja.
0: 34, unnskyld.
1: Nei, det er
0: aldri rundt det opp eller ned.
1: Nei, samme, det kan være 38 for deg, altså, samme for meg.
0: Jeg husker mitt sånn, første møte på TV-skjermen,
1: ja.
0: Det var jo som Jan Thomas, men jeg tror det skikkelige møte, Skam.
1: Ja, men det mener jeg. Det var det som var jo
0: at det, det satt i gang noe nytt. Det var som en sånn spark i internettformater.
1: Veldig, ja. Og det gjorde nok ganske mye med folk, tror jeg. Og jeg merket også på, jeg bestemte meg en gang jeg ble programleder i NRK, at det skal virkelig være, jeg skal ikke legge skjul på legningen min. Jeg skal være stolt skjev, men fortelle samtidig hvorfor vi hvorfor jeg mener det viktig at vi hvorfor vi har juni måned da, og hvorfor vi hele tatt heiser regnbueflagget. Og det har jeg stått med fortsatt. Jeg merker noen forskjellen på Alvdal da. Det er veldig stor forskjell å vokse opp nå. Når jeg ser 16-åring nå som kommer ut og skaper, så blir jeg liksom stolt da.
0: Ja.
1: Fordi at nå har det blitt et rausere samfunn, og hvis du spør meg, så synes jeg synes Alvdal, Tynset og hele Østerland blir sånn skikkelig raust. Og så lager også da, jeg bestemte meg da, eller for 4 år siden, eller 5 år siden ble jeg ringet opp i sånn januar av noen som sa, Martin, vi skal lage Pride på Tynset. Og jeg bare, skal dere? Det er fantastisk. Martin, kan vi få leie deg inn som konferansier? Så tenkte jeg, leie meg inn? Vet du hva? Jeg sa, nei. Jeg blir inn på en betingelse. At jeg gjør det gratis, og at jeg får være programleder på den scenen. Ja, og det fikk jeg da. Så det er fantastisk.
0: Jeg synes det er veldig fint, men for det du sier, det er så tettbygde strøker.
1: Mm.
0: Det er ikke alle tettbygde strøker i Norge har tatt den inn enda, feiringa. Selv om kanskje folk færre hjemme hos seg selv. Men det er jo, når de kommer fra storbyer, så er det satt at det er et folketog. Hvis altså jeg kommer fra en liten plass, Flemsøy Skuløy, Pride-feiringen er ikke kommet dit heller.
1: Hvor var det du kom fra, sa du?
0: Flemsøy Skuløy.
1: Ja.
0: Så det er sånn noe man kan ta inspirasjon fra da.
1: Ja, og så er det jo nå i dag, må bare si det, det er veldig mange Pride-feiringer som opplever også motstand.
0: Ja.
1: Motstand er bra det, sier ikke at det er feil, men den motstanden er litt den vi må passe på ikke være for redd. Redd trenger vi ikke være.
0: Mm.
1: Vi må være med åpen, og det opplever jeg på Tynset i hvert fall. Første år vi lagde det, det høljeregna. Altså det er sånn høljeregna, det var sånn Mexican Thunder, skjønner du?
0: Det er skjønt, ja.
1: Vi var nesten 1000 personer i toget. Vet du hvor mange som bor på Alvdal?
0: Jeg håper å si sånn 500, men
1: det er 2400 stykker. På Tynset er det 500, 5000. Det var sånn, det toget var så langt, jeg klarte ikke å se det engang. Det var helt sjukt, jeg ble sånn, inni meg så var jeg sånn, dette skjer ikke. Og sånn har det fortsatt å være.
0: Jeg blir glad av å høre på. Ja, ta hendene bak.
1: Ja, jeg blir sånn, det er så mye fine folk der ute, og vi må ikke glemme det. Vi er, majoriteten der ute, er rause.
0: Ja.
1: Og hvis vi som er rause fortsetter å være rause, så tror jeg vi sammen kommer til å inkludere det som ikke er fullt det helt enda.
0: Mm.
1: Fordi man kanskje kjenner på meg redd eller opplever ting. Vi har jo alle vår bagasje.
0: Ja. Nei, men takk Martin for at du ville dele med.
1: Skal du feire Pride i år, Eskil?
0: Du finner meg på feiringen, ja.
1: Gjør det? Ok, ja,
0: Trondheim feirer jo ikke før i september.
1: Nei, men det er fantastisk.
0: Det er fint, for man, da rekker man å ha litt sommerferie, og så boom på Pride-feiring.
1: Skal jeg komme hit da, eller?
0: Ja, vil du det?
1: Skal vi se det? Ok, vi gjør det.
2: Urørt. Måntens Urørt er Rigla.
3: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene...

0: Ah, jeg er svak for en god gitar solo ut av låt. Eller denne stålgitaren. Ah, det stålgitaren synes jeg så deilig å høre på. Vi har fått Bargy her med CS igjen. Hvor vi har en liten avstemning inn i appen NRK Radio. Ja, og avstemning gjelder mellom to låter. Bestemt av meg og Martin, vi konkurrerer mot hverandre i dag.
1: Ja.
0: Dette her var jo låta du kom med. Ja. Lady Gaga Born This Way.
1: Og du ville høre?
0: Ja, jeg ville høre denne låta her. Jeg vil jo si at begge to er jo litt innenfor kategorien sin i dag da.
1: Er ikke dum. Er ikke dum.
0: Vi feirer litt Pride-måned her ja. På Peter Meskil.
1: Ja.
0: Og nå er du vel sikkert spent, Martin.
1: Ja, nå er jeg veldig spent faktisk.
0: Du kom med Lady Gaga. Jeg kom med Diana Ross. Skal jeg si prosenten her?
1: Ja, gjerne.
0: Ja, en har fått 100%.
1: Nei.
0: og en har fått null.
1: Ok, da er jeg spent. Lytteren, det er jo sånn, Eskil, jeg bare sier det før du sier svaret da.
0: Ja.
1: Hvem er mest populær av meg der også, ikke sant? Det er jo det også.
0: Kult. Fett.
1: Jeg tuller altså.
0: Og det gir jo faktisk veldig mening. Når jeg ser på avstendingen, hvem som er mest populær, for det er Born This Way.
1: Nei, er det det?
0: Bare det.
1: Er det Born This Way?
0: Det er det. Og vet du hva? Jeg tenkte å holde sånn forsvarstale og sånt. Jeg er stor kar. Trenger ikke.
1: Nei, det gjør ikke du. Og jeg trenger ikke noen seiertal heller.
0: Talene skal du få litt i gang, tenker jeg.
1: Ja, for det jeg sier er bare kjærlighet er kjærlighet.

klokka er 6, og hva er det du hører på? Spesifikt så er det Petra med Nora, og Nora og meg er gul og blå i hele ansiktet. Hvordan jeg har fått det her, det skal vi snakke om litt. Før den tid skal du få en banging-sang, Selena Gomez, Back to

Det nå med måten Saji og Bianca synger, eller kanskje roper Queen på slutten av sangen du nettopp hørte, så bare scratcher hjernen min på en sånn utrolig bra måte. Og det blir jo ikke Petre med Nora uten en liten torsdagsquiz. Her I gangen her så har jeg oversatt, eller jeg har ikke oversatt, jeg har fått Google Translate, så det blir litt sånn ekstra wacky til å oversatt refrenget på neste sang fra engelsk. Til norsk. Din jobb å gjette hvilken sang det og refrenget går som følger, oversatt til norsk. Jeg vil ikke snakke nedsettende om kjæresten din. Jeg vil ikke være en husrøv. Jeg vet at bare at jeg kan bli bedre, bli bedre, bli bedre. Jeg vil ikke snakke nedsettende om kjæresten din. Jeg vil ikke være en ødelagt plate. Jeg vet at jeg kan bli bedre, bli bedre, bli bedre. Ja, det altså det norske oversettelse av en engelsk sang. Det av en ganske kjent artist. Jeg gir deg 5 sekunder, 3, 2, 1, 3 var det. Til å gjette hvilken det og har du ikke gjettet det enda, så var det Somber med Homeworker, og du får den her på P3 med Nora.

0: Urørt. Montens Urørt rigla.
1: Vi rigla, og vi Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet